Mama gama gara sa da da ne da gama da gama gara sa da ne ne da ni ma da gama gara sa ne da ne da gama da gama gara sa mama gama gara ni na da ne ma da gama gara sa da re da gara sa mama gama gama mama gama gara sa ne da ne re gama da gama gara sa mama gama gama mama gama gara sa ne da ne re gama da gama gara sa ni ni da ni ni da ni ni na ni ma da gama gara